borom te sawar te lefok te yaatu te xer te am ngor di tabudul jele lumam jox borom.